Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah

0: Bikini Bikini.
1: Dulu memang orang Saudi nak coba itu Fatima, kemudian diminta sesedar ibu ibu dia dia.
2: Sunana Aliyu Musa, ni ne waliyin Fatima. Na bar shi auren Fatima ya kai ma dan sa Abubakar a bisa sarai kimiyar
3: 1000. Assalamu alaikum tarbaqi ni a ba masa ta san kai ba. Sai sarare gina da ruwan goci sannu mu da baraka. Barkanmu da
0: Abubakar Iliya wanda aka fi sani da Habu Iya da kuma amaryarsa Fatima Musa Abdulhamid. Wannan aure murtala an dora shi ne a ranar 4 ga watan Yuli shekara ta 2026 a kofar Nasarawa jahun gidan limaman, wato gidan liman mai rasuwa. Aka dora wannan aure murtala.
3: Hakiki Amin.
0: So ka san an saurari siga.
3: Siga ba.
0: Kuma mun karanto mai sauraro wannan siga wani aure ne da aka dora.
3: Gaskiya ne. Kuma ke san Amina abin da ya daga jawo hankalin shi kansa mai sauraro. Lokacin da aka zo dora wannan aure. Idan kika kace ba yadda suka yi kuturuwa. Ke kace wallahi wani mai sarauta ne ya zo
0: aure shi. Ka san dama yawanci aka ce faɗa wa mai biki mai zuciya biki ko ba wa mai dukiya ba, saboda idan mutum ya saba hulɗa da jama'a to kai ma dalilin da abu ya same ka ana ƙoƙarin a ga cewa an mara maka baya. Wani zai yi da aljihun shi, wani zai yi da ƙarfinsa, wani kuma zai yi amfani da basirarsa dai wani abinsa dai domin dan a ga ainihin wannan taro lafiya an gama lafiya.
3: Ya Amina, ba za ki san wato abu in mutane suka so hidimar ka abu yana maka daɗi ba.
0: Sai ya zo
3: ya zo kan ka. Dan ka kai da ko kai wannan ya zo domin ka wannan ya zo domin ka zai ka fushi da kuka ko ayi ta ko.
0: Kai sai ne wani abu ya tuna mu wani labari ta. Wai ne shi a rayuwar shi. Idan mutum bai da lafiya baya son zuwa gaishe shi, musamman a asibiti ne baya son zuwa asibiti. To sai wani lokaci ko sai accident da ya accident kawai. To kuma ɗan uwansa mutane ne masu irin wannan kara da zumunci ne mai kogo sai ga inda yake zuwa gaishe shi a asibiti. Sai abin da ya shi mamaki shi ke sai ya ce shi ne da ya samu sauki. Yace a yanzu ka dole koyi zuwa ga yadda mutane a asibiti saboda an mutunta ni an karrama ni. To kaga shi zumunci yana da daɗi a duk lokacin da ya samu abu. Idan aka yi maka sai ka ga wannan sanadiyar hatsarin da ya sai ya dawo sanadiyar zuwa ziyara ne da marasa lafiya ka ga ya samu lada.
3: An yi kira zuwa ɗin za ka rinka jin daɗi ne, in kuma aka zo maka kai ma za ka ji daɗi.
0: So abokin aiki wanda baya gajiyawa Adamu Muhammad Muhammad yayi tattaki zuwa gurin wannan ɗaurin aure, kuma ya haɗa mana rahoto. Ina ga kafin mu ji rahoton Muhammad za mu ba wa mai sauraro mabuɗin kunne daga nan sai Muhammad ya gabatar mana da rahotonsa.
3: Mai sauraro, gare ka.

Agida Abdurrahman Odubo da ya gabatar mana da wannan shiri na Maji Magani. 8:30 na safiyar gobe da yaddar Allah maimaitin shirin na nan tafi. Altu Usman Takintsa bari mu barku tare da ita don ta gabatar mana shirin kunnanka na za ta tashi daga inda ta tsaya jiya.

To a gaida Altin Usman da ta gabatar mana da wannan shiri na kunnan kanawa. Ta riga ta alƙawari cewa idan Allah ya kai mu gobe da misalin ƙarfe tarjara za ta ɗaura daga inda ta tsaya. Kafin shirin na tambaya mabuɗin ilimi, to a karkaɗe kunnuwa da tsohuwar waƙannin ta Aliyah.

zan na shi din da za a ba shi abin shi idan kun ga da kuma ta ma ku mata zan na ta ku ba ya lo ya zan na za wa wa ya zan na shi ba o ka ci ne ba zan na shi ba kana ne ba jikan na

Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb,

zan da sarki ku ko yan zan da sarki da kun isha gari ya kwana ruwa ga damanta dan ma ya tunda ba shi da aiki zai kwana sani in taba maka yan chaku ko ba chaki ke duba dan na taba maka yan chaku tun da kai chaki dai dai

0: kuma zangon na dare mahutar bawa na yau talata 14 ga watan Yulin 2026 ya zo karshe, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za a sake jin wani zangon na dare mahutar bawa. Yanzu kan anan za mu tattare namu mu tashi mu ban kwana da kuma sauraron mu gimtse hanyar watsa shirye-shiryen mu kullum mita 94.6, sai kuma gobe karfe 5 ga rabi na asubahi tashar za ta sake dawa. To da fatar an ji dadin kasancewa da ita tun daga bude tashar kawo yanzu, amma da zan ilahir waɗanda ko jimuriyoyin su a wannan tasha tun daga tasha budewa da safe kawo yanzu, da kuma waɗanda suka taimaka musamman wannan zangon na dare mahutar bawa ya kankama injiniyoyin mu, direbobin mu, shugabanni a sassa daban-daban na sashen labaru da kuma sashen shirye-shirye, don mun gabatar da shirin ne muka yi rab dugu don farin cikin kai da kake sauraron mu a daidai wannan lokaci. A madadin kowa da kowa, Agul Musa Yakubanka nake cewa ku kwana lafiya, sai gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد.